0: گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈی جی سی اے نے اس سال کے اوائل میں ایئر انڈیا کے بوئنگ 787-8 طیارے میں تکنیکی خرابی کے تنازع میں ایندھن کنٹرول سوئچ کا مزید معائنہ کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے اپنے پہلے باہمی دورے پر کل رات روم پہنچے، جہاں وہ اہم شعبوں میں مختلف سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ ان میں تجارت، دفاع، موبیلٹی، بحری سیکیورٹی، بندرگاہوں سے متعلق اشتراک اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی شامل ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تجانی کے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا۔ بعد میں اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی نے جناب مودی کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب مودی آننتارا پلاجو نئی دی ہوٹل پہنچے، جہاں بھارت نژاد افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے جناب مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیامپا اولو ٹوما سیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی، جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جناب مودی آج کیورینل پیلس میں اٹلی کے صدر سرجیو مٹریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ جناب نریندر مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت، پریس بیان، مفاہمت ناموں کا تبادلہ، دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ بھی شامل ہیں۔ جناب مودی بلیک ملبری کا ایک پودا بھی لگائیں گے، جو کھانے، طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: اس سے پہلے کل بھارت اور نارڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نارڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔
2: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندھوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔
2: 10 وروں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے 1 دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہے اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
0: وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔
2: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجھا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیسڈ گلوبل آرڈر کو

0: درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مدھیہ پردیش میں بھی شدید گرمی کا زور جاری ہے۔ ریاست میں پہلی مرتبہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی دلی میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی اور لو چلنے کے امکان کے مد نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کے ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈی جی سی اے کے مطابق ایئر انڈیا کے اس طیارے VT-NX کو اس سال 2 فروری کو زمین پر اتار لیا گیا تھا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن IIMC نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلہ امتحان 1 جون کو نئی دلی میں IIMC ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر امتحان دینے والے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ IPL کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے۔ راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا، جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا۔ ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریوانشی نے صرف 38 گیندوں پر تیز رفتار 93 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔
0: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم کے 2 روزہ ناروے دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، بھارت ناروے تجارتی اور تحقیقی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ ناروے اور بھارت کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اور ہمارے ملک میں غذائی سیکیورٹی، ماہی پروری جیسے شعبوں میں پارٹنرشپ کے موقع موجود ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، بھارت اور ویتنام کے رہنماؤں نے ہند بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور سمندری راستوں کی آزادی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، بھارت اور نارڈک ممالک نے دہشت گردی پر نو کمپرومائز نو ڈیل اسٹینڈرڈ کا پیغام دیا۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت مغربی ایشیا یورپی اقتصادی کوریڈور کے بارے میں تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ مغربی بنگال سرکار 1 جون سے انپورنا اسکیم شروع کرے گی، جس کے تحت 25 سے لے کر 60 سال تک کی خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7 لاکھ کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور IPL کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور FM 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ شروتاؤں، صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں، کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔ شروتوں کو نمسکار، میں آپ کی ریڈیو ہمراہ نیلم شروستو لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔ شروتوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سوستھ اور مست ہوں گے۔ سوستھ اور مست اس لیے کہتی ہوں کہ شروتوں سست رہیے اور سنتے رہیے ہمارا

ناقد، صحافی، اسکرپٹ رائٹر، فلم ساز اور نغمہ نگار تھے۔ علی سردار جعفری نے جہاں ایک طرف نظم و نثر اور تنقید و تحقیق کی شکل میں گراں بہا سرمایہ اردو ادب کو عطا کیا ہے، وہیں دوسری طرف اپنی علمی و ادبی صلاحیتوں سے ہندوستانی ریڈیو، ٹی وی اور فلم کو بھی مالا مال کیا ہے۔ علی سردار جعفری مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے، ان کے احباب کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے اس دور کی عالمی شہرت یافتہ بہت سی عظیم علمی، ادبی و سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں۔ 1942 عیسوی میں جب علی سردار جعفری ممبئی آئے تو ترقی پسند ادیبوں کے حلقہ احباب میں ادبی شخصیتوں کے علاوہ فلم سے منسلک اس دور کی عظیم شخصیات کا بھی اضافہ ہوا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ، اس عہد کی عظیم فلمی شخصیتیں ہمارے حلقہ احباب میں شامل تھیں، مثلاً کے ایل سہگل، پرتھوی راج کپور، کے این سنگھ وغیرہ۔ بعد کو راج کپور، نرگس اور دوسرے فلمی ستارے اس دائرے میں آ گئے۔ انکوٹ۔ علی سردار جعفری نے فلموں سے وابستگی کو اپنا مستقل پیشہ کبھی نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ فلمی دنیا میں بطور نغمہ نگار ان کا سفر بہت مختصر رہا ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کو ایک خط مورخہ 10 دسمبر 1969 میں لکھتے ہیں، کوٹ، آپ نے اپنے خط میں فلموں سے میرے تعلق کا ذکر کیا ہے، یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ 1963 عیسوی کے بعد سے میں فلموں سے دور ہوتا گیا اور اب قطن کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ذریعہ معاش صرف میرا قلم ہے، انکوٹ۔ اس کے علاوہ محمد خالد عابدی کو ایک خط میں لکھتے ہیں، کوٹ، ویسے فلموں سے میری زندگی کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، بہت سے احباب وہاں کام کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی بہک کر ادھر چلا جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں، انکوٹ۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فلمی دنیا سے ان کا رشتہ وقفے سے مختصر، بہت مختصر معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی عرصہ کسی فنکار کے لیے متعلقہ فن سے اپنی مہارت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا علی سردار جعفری نے اس مختصر عرصے میں بھی فلم کے مختلف میدانوں میں اپنی علمی ادبی صلاحیتوں کا اعتراف کروایا ہے۔ یہاں بھی وہ بیک وقت ہدایت کار، مکالمہ نگار، فلم ساز اور نغمہ نگار تھے۔ انہوں نے پھر بولو اے سنت کبیر، ڈاکٹر محمد اقبال، ہندوستان ہمارا اور جد و جہد آزادی کے 100 سال جیسی دستاویزی فلموں کی کہانیاں اور مکالمے لکھے، ساتھ ہی مؤخر الذکر کی کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے بھی فرائض انجام دیے۔ ٹی وی سیریل کہکشاں کے تحت حسد موہانی، جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز اور مخدوم محی الدین جیسے جدید شعرا کی شخصیت اور فن پر کامیاب سیریز کا بھی آغاز کیا۔ ان سب کے علاوہ وہ فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے۔ ہندوستانی فلموں میں علی سردار جعفری کی نظم و نگاری کے سفر کا آغاز 1943 عیسوی میں بنی فلم نیا ترانہ سے ہوا۔ اس کے موسیقار امیر علی اور ہدایت کار نجم نقوی تھے۔ اس فلم کے لیے انہوں نے ایک ہی نغمہ لکھا تھا جس کے بول یہ ہیں، ہم دنیا کے انداتا ہیں، ہم دھرتی ماتا کے بچے، ساون کی گنگور گھٹائیں جب کھیتوں پر چھاتی ہیں، جب پیاسی دھرتی کے منہ میں وہ امرت رس ٹپکاتی ہیں، ہم تب بھی محنت کرتے ہیں، ہم تب بھی پسینہ بہاتے ہیں، ہم تب بھی بھوکے مرتے ہیں، ہم دنیا کے انداتا ہیں۔ بطور نغمہ نگار ان کی دوسری فلم دھرتی کے لال تھی، جو 1943-44 عیسوی کے کہتے بنگال کے موضوع پر 1946 میں ہندوستانی عوامی تھیٹر کی جانب سے بنی تھی۔ اس کی کہانی کشچندر کے افسانہ انداتا پر منحصر تھی۔ اس کے ہدایت کار خواجہ احمد عباس اور موسیقار پنڈت روی شنکر تھے۔ اس فلم میں کل 4 نغمہ نگاروں نے نغمے لکھے تھے۔ علی سردار جعفری کے علاوہ دیگر نغمہ نگاروں میں پریم دھون، نیمی چند جین اور وامک جون پوری تھے۔ تلاشی بسیار کے بعد بھی یہ واضح نہ ہو سکا کہ علی سردار جعفری نے اس فلم کے لیے کتنے نغمے لکھے تھے۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کے لیے معاوضے کے طور پر 25 روپے لیے تھے۔ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، کوٹ، یہ فلم عوامی تھیٹر کی طرف سے بنی تھی اور میں نے گیت کا معاوضہ صرف 25 روپے لیا تھا۔ احمد عباس ڈائریکٹر تھے اور بلراج سانی اس میں پہلی بار آئے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے موسیقار پنڈت روی شنکر تھے جو ہمارے عوامی تھیٹر کے ایک رکن تھے، انکوٹ۔ لیکن اس فلم کے تقریباً تمام نغموں میں ترقی پسند خیالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد علی سردار جعفری نے 1952 عیسوی میں خواجہ احمد عباس کی فلم انہونی کے لیے نغمے لکھے، جن میں سے درج ذیل نغمہ بہت مشہور ہوا تھا، اس دل کی حالت کیا کہیے، جو شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے، کچھ کھو بھی دیا کچھ پا بھی لیا، ایک راگ خوشی نے گا بھی لیا، ہونٹوں پہ فریاد بھی ہے، دل شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے، اس دل کی حالت کیا کہیے، جو شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے۔ اس نغمے کو لتا منگیشکر نے

یہ چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سبب یہی ہے رگ جام انقلاب نہیں، سبب یہی ہے رگ جام انقلاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں، چمن میں خوشبوئے تہذیب کا گلاب نہیں، چمن میں خوشبوئے تہذیب کا گلاب نہیں، نظام نو ہے تمدن پہ یہاں خطاب نہیں، نظام نو ہے تمدن پہ یہاں خطاب نہیں، اور پہاڑ ظلم کے ڈھائے ہیں احتساب نہیں، پہاڑ ظلم کے ڈھائے ہیں احتساب نہیں، خود ہی کو زندہ کرو خود کا کیوں حساب نہیں، خود ہی کو زندہ کرو خود کا کیوں حساب نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کہوں نہ کیسے کوئی دوجا مہتاب نہیں، کہوں نہ کیسے کوئی دوجا مہتاب نہیں، تمہارے سینے میں پہلے سا استراب نہیں، تمہارے سینے میں پہلے سا استراب نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ عبادتوں کی ہو کثرت کوئی ثواب نہیں، عبادتوں کی ہو کثرت کوئی ثواب نہیں، سوائے فتنے کے باعث تیرا خطاب نہیں، سوائے فتنے کے باعث تیرا خطاب نہیں، اور چھپانا خود کو ہے کہنا کہ مستجاب نہیں۔ تزمین کا شعر ہے کہ چھپانا خود کو ہے کہنا کہ مستجاب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خمار و خم نہیں، ذوق و طلب شراب نہیں، خمار و خم نہیں، ذوق و طلب شراب نہیں، بجو سنم مجھے حاجت نہیں جناب نہیں، بجو سنم مجھے حاجت نہیں جناب نہیں، اور بچشمے یار دل و جاں پہ اب عذاب نہیں، بچشمے یار دل و جاں پہ اب عذاب نہیں، خدا کا شکر ہے کہ برسر عتاب نہیں، خدا کا شکر ہے کہ برسر عتاب نہیں۔ اور مقتا ہے کہ گما غلط ہے کہ طالب کے دل میں خواب نہیں، گما غلط ہے کہ طالب کے دل میں خواب نہیں، الا تمہارے کوئی شمع آفتاب نہیں، الا تمہارے کوئی شمع آفتاب نہیں، سبب یہی ہے رگ جام انقلاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں۔ چند شعر اور ملاحظہ کریں اردو کے حوالے سے کہ تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، اردو نہ مسلمان کا نہ ہندو کا نشاں ہے، تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، اردو نہ مسلمان کا نہ ہندو کا نشاں ہے، نفرت کے اندھیروں میں یہ امید سحر ہے، نفرت کے اندھیروں میں یہ امید سحر ہے، اردو کی فضا مہر و اخوت کا سما ہے، اردو کی فضا مہر و اخوت کا سما ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ گنگا کی روانی ہے ہمالیہ کی بلندی، گنگا کی روانی ہے ہمالیہ کی بلندی، یہ روح وطن شان دل اہل جہاں ہے، یہ روح وطن شان دل اہل جہاں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اردو کو مٹانا کہاں ممکن ہے جہاں سے، اردو کو مٹانا کہاں ممکن ہے جہاں سے، اس قوم کے سینے میں ابھی شعلہ جواں ہے، اس قوم کے سینے میں ابھی شعلہ جواں ہے۔ اور مقتا ہے کہ طالب بھی ہے جس نغمے بیدار پہ نازاں، طالب بھی ہے جس نغمے بیدار پہ نازاں، وہ نغمے اردو دل انسان کی ازاں ہے، وہ نغمے اردو دل انسان کی ازاں ہے۔ ایک غزل اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ تاب غم نے بہار بخشی ہے، تاب غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، اور فکر روشن نے قوم کی شب کو، فکر روشن نے قوم کی شب کو صبح امیدوار بخشی ہے، صبح امیدوار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ زخم کھا کر بھی مسکرانے نے، زخم کھا کر بھی مسکرانے نے ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، اور جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے، جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ عشق کی آگ نے میرے دل کو، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے، اور تیری آمد نے اس خرابے کو، تیری آمد نے اس خراب

0: ڈھابے کو رونق روزگار بخشی ہے، رونق روزگار بخشی ہے، اور صبر کی چاشنی نے انسان کو، صبر کی چاشنی نے انسان کو حوصلے کا حصار بخشی ہے، حوصلے کا حصار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو، یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے، یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے، اور تیری الفت نے اے صنم ہم کو، تیری الفت نے، تیری الفت نے اے صنم ہم کو روح کو افتخار بخشی ہے، روح کو افتخار بخشی ہے، اور حق ہے اس کی سخن نوازی نے، حق ہے اس کی سخن نوازی نے شاعری کو وقار بخشی ہے، شاعری کو وقار بخشی ہے، اور تیز آندھی نے خشک شاخوں کو، تیز آندھی نے، تیز آندھی نے خشک شاخوں کو جنبش برگ و بار بخشی ہے، جنبش برگ و بار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خودیے دل نے ایک قطرے کو، خودیے دل نے ایک قطرے کو وسعت بے کنار بخشی ہے، وسعت بے کنار بخشی ہے، عشق حق نے غلام ذہنوں کو، عشق حق نے غلام ذہنوں کو جرت آشکار بخشی ہے، جرت آشکار بخشی ہے۔ اور مقتا ہے کہ ضرب پہم نے قلب کو طالب، ضرب پہم نے قلب کو طالب جذب استوار بخشی ہے، ضرب پہم نے قلب کو طالب جذب استوار بخشی ہے، تاب غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے۔
1: ابھی آپ ڈاکٹر طالب اکرام کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آکاشوانی پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی پریاگ راج کی پیشکش۔ میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ ہے آکاشوانی لکھنؤ۔

0: سینٹرل ریجنل کونسل کی 26th میٹنگ کل چھتیسگڑھ کے جگدلپور میں ہوئی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میٹنگ میں عوامی بہبود، بہترین انتظامیہ، منطقائی ترقی، انسداد تغذیہ کی کمی، اسکول ڈراپ آؤٹ میں کمی لانے، جنسی جرائم میں 100% کنوکشن یقینی کرنے اور ریاستی سطحی سائبر ہیلپ لائن جیسے اہم موضوع پر مانی خیز بات چیت ہوئی. سپریم کورٹ نے عوامی تحفظ کے مدنظر ریبیز سے متاثر، لا علاج بیماری سے متاثر یا بے حد خطرناک کتوں کو موت کا انجیکشن دیے جانے کی اجازت دے دی ہے. ایک رپورٹ.
1: نیائمورتی وکرم ناتھ، نیائمورتی سندیپ مہتا اور نیائمورتی این وی انجاریا کی پیٹھ نے کہا کہ ان کھیتروں میں کتوں کو موت کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے جہاں کتوں کی آبادی خطرناک سطر تک پہنچ گئی ہے اور جہاں کتوں کے لگاتار کاٹنے اور آکرامک حملوں کی گھٹناؤں سے جن سرکشا خطرے میں پڑ رہی ہو. نیائلے دوارا یہ آدیش لاوارس کتوں کے کاٹنے اور ریبیز کے معاملے سے جڑی میڈیا کی خبروں کے بعد پچھلے ورش 28 جولائی کو سوتہ سنگیان کے معاملے میں جاری کیا گیا ہے. اس بیچ شیرش نیالے نے لاوارس کتوں کو آشرے استھل بھیجنے اور نسبندی کرنے کے اپنے پہلے کے آدیش کو واپس لینے کی مانگ سے جڑی یاچکاؤں کو خارج کر دیا ہے. سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ.
0: ریاست میں شدید گرمی سے اور لو سے عوامی زندگی متاثر ہے. محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بھی ریاست کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے. ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس کے پار جانے کا قیاس ہے. ایک رپورٹ.
2: راج کے بندیل کھنڈ علاقے کا باندہ ضلع لگاتار تیسرے دن بھی دیش کا سب سے گرم کھیتر بنا ہوا ہے جہاں ادھکتم تاپمان 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا. راج کے انیہ حصوں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت نہیں ملی ہے اور کئی استھانوں پر دن کا ادھکتم تاپمان 44 سے 47 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا ہوا ہے. راتیں بھی اسامان روپ سے گرم ہو گئی ہیں اور رات کے سمے بھی تاپمان 30 ڈگری کے آس پاس پہنچ رہا ہے. پارا بڑھنے سے عام جن جیون پر تو اثر پڑا ہی ہے, پشو پکشی بھی سب سے زیادہ پربھاوت ہوئے ہیں. دن چڑھتے ہی سڑکیں سونی ہو جا رہی ہیں اور اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. موسم وبھاگ نے اگلے 2 دنوں کے لیے راجیہ میں بھیشن لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. سشیل چندر تیواری, آکاشوانی سماچار, لکھنؤ.
0: شدید گرمی اور لو کے قہر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع مجسٹریٹوں، محکمہ صحت، محکمہ توانائی اور سبھی متعلقہ راحت ایجنسیوں کو الرٹ موڈ پر رہنے کے احکام دیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے ساتھ باندہ پورے ملک میں سب سے گرم ضلع کے طور پر درج کیا گیا. محکمہ موسمیات نے 21 مئی تک ریاست کے

0: مشرقی اور مغربی حصوں میں لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے انتباہ کے بعد محکمہ صحت الرٹ موڈ میں آ گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بریجیش پاٹھک نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں ممکنہ مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل بیڈوں کا انتظام کیا جائے۔ زندگی بچانے والی دوائیوں سمیت ضروری ادویات کا وافر ذخیرہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دریاستاں ضلع کانپور شہر میں ضلع مجسٹریٹ نے سبھی تعلیمی بورڈوں کے ذریعے چلائے جا رہے پری پرائمری سے لے کر درجہ آٹھویں تک کے سبھی اسکولوں میں فوری نفاذ سے 31 مئی تک گرمی کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان کے انعقاد میں پوری ایمانداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے احکام دیے کہ گزشتہ امتحان کے عمل میں پائی گئی سبھی کمیوں کو پوری طرح سے دور کیا جائے۔ جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان سخت حفاظتی قوانین کے تحت محفوظ بغیر کسی رکاوٹ کے اور پوری طرح سے پختہ طریقے سے منعقد کیا جانا چاہیے۔ مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ سی بی ایس ای نے درجہ بارہویں بورڈ امتحان 2026 کی جانچ شدہ کاپیوں کی اسکین کی گئی کاپیوں کے لیے درخواست کرنے کی آخری تاریخ ایک دن اور بڑھا دی ہے۔ امیدوار اب 23 مئی تک اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اور امروہہ میں گزشتہ رات گجرولہ تھانہ حلقے میں دلی لکھنؤ شاہراہ 9 پر تیز رفتار کار کو نامعلوم گاڑی نے زوردار ٹکر مار دی، جس سے حادثے میں کار میں سوار 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 افراد مغربی بنگال کے باشندے بتائے جا رہے ہیں جبکہ ایک شخص بریلی کا رہنے والا تھا۔ حادثے میں زخمی دونوں افراد کو ہائر سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ دریاستا ایک دیگر حادثے میں آج الگ صبح آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر حادثے میں ایک مسافر پھر جاں بھاگ ہو گیا جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ تب پیش آیا جب روڈ ویز بس آگے چل رہے ٹرک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں پیچھے سے اس سے ٹکرا گئی۔ سبھی زخمیوں کو سیف ای پی جی آئی میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ معاملے میں ضروری قانونی کاروائی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: بولتے نغمے دوستو, یادوں کے سہانے منظر جو صبح و شام تک ہمارے دل میں چہل قدمی کرتے ہیں, انہی کے چھاؤں تلے ہم نے سجائی ہے اپنی بولتے نغمے کی محفل. اور اس محفل میں جو نغمے گونجیں گے ان میں ہوں گی یادوں کی باتیں, ملاقاتوں کی باتیں, باتیں انتظار کی, باتیں صبح و شام کی, باتیں دل میں مچلتی یادوں کی. تو دوستو, پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں میں وندنا راٹھور,
1: اور میں ہوں نیہا, اور ہم کہتے ہیں نمسکار.
0: نیہا جی, جاگی جاگی سی صبحیں جو

راحت اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی۔ موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی، مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ 3 سے 4 دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔